Яа тэ хацан хэд дэшин хүй KTDB radio station дасн шиги. Адын да кон хашин цаа хос илз ити. Очин ди кэ хүйд энийг. Эйе э кодоолла нэж хана. Бэ дэшин сон хүй шигал нати. Ши дэшин нэ я ди Джеймс Химио. Ал цой эн шонц на чини баш шчин. Адын да нэ вэ да ли нэ лоз да инэ шиж аж ит халла то ши хёне а. Дан хи да и а. А кот ди кот эн на хүйл жи шоч эн аныш. Да хатле кон да нил кадиги да бен хи да холлоныги жо э ко э да бен да ил чи тоон да ана ил со да да холлонле а дүн да тхада да киеш жо да э я а чи нот ан хилн хаза а ко жо ди да на и ни то лелги э я а ко э бен хил чен ша а то лелги да ба ба га а хаш ил я го жо э ха дет а бен на хат а ла шин жо да то но да би бен да эдос кит а ко э ко до о на хаби кит иш ла то лел ди чэн ди гад ко хот а ди то то э я а ла ги хот э да бе со да э ги то ин де дан ле да бе са а ни да чо ла хот